0: find some cover!
1: Guys, in here!
2: We're right behind you!
3: We must get the tower plans and move to safety! Everyone, head down!
4: Go to the top, Mahasem, and Mata Yahadim Kulam! אתם מקשיבים? קחו את התוכניות וחושו! אסור לנו לבזבז זמן!

0: cities. They are all speaking foreign languages, as though they are Medes and Mesopotamians, or from Libya and Cyrene. It's beautiful.
1: מהו הדבר? מה הוא צליל זה? שמעתם את זה?
2: מניין נובע צליל זה? מעולם לא שמעתי דבר שכזה.
1: מה הדבר הזה? מהו הצליל? מהו הצליל?